Um bom dia para dona Zilda. Dona Zilda, bom dia. Bom dia para Edileuza. Edileuza, bom giorno. Vamos tocar um coro. Lucas Luquete Luquezzi. O coro Lucas Luquezzi. Meu compadre Giacometo. Meu compadre Giacometo, né? Giacometo é um infinitivo. Não infinitivo, não. Diminutivo de Jaco. Jacó. Giacometo. Giaconeto. Giaconeto. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p